Това воюва quality от експия казначи, а му хвантите, а ми чунта фалуа камия па килисти, паните постат суцунка, кати ашкани гуайта мащило Янкалко, тени идалго тали, а му йоликни Родриго Сантьяго, кати се бене сосника, камия па килисти, паните от актива лауи, панолтики, ну па ехик цихуикат, пано ехиятне китматисе, а му каманал течил уикам, канга тешта килистоке, ну ехията йогуикат, анкинеки антатекитисе, Tankiniki aquí titanice se umeta paloli, no hijeta esto que tu isniwa, kati amatonali mushiwi ashitia, techmatiltika, juanica camia faquilisti, te quinta palose, juano hijetkinwikatice, panitiotak. Buenas tardes, estimados radio escuchas, bienvenidas, bienvenidos al lindo tercer huasteco de Suma Radio. Les saluda su servidor y amigo Rodrigo Santiago, quien está muy contento de compartir esta bonita tarde con todas y todos ustedes. Invitándolos como siempre a participar con nosotros en estas dos horas de transmisión de bonita música regional huasteca al número que tenemos en cabina 7712-98-7497 para que nos comenten desde dónde nos están escuchando, también si quieren mandar saludos, si quieren solicitar algún temita en particular, si quieren felicitar a alguna personita especial que hoy festeja su santo o su cumpleaños. Con mucho gusto, llámenos o escríbanos al número en cabina 7712-98-7497. Y arrancamos ya con los primeros saludos para nuestra gente que nos escucha en Xochicualoya por el amigo Mario. Saludos, saludos cordiales. Gracias por comunicarse desde temprana hora con nosotros, solicitando un bonito tema. Así que saludos, saludos cordiales a toda la gente de Xochicualoya y especialmente al amigo Mario, que nos pidió un bonito tema titulado Alegría y nos dijo con algún trío lo encontramos con Los Hijos del Potro.